bahao morena bonanga suna ofitile nga ka ya dibetsa batho memmaro risanga mokatse alena hathu.